0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

we got

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

Pūkstens ir 6 no rīta, šodien ir un būs piekdiena, 10. jūlijs. Vārdienu svin un svinēs Lija, Odrija, Olīvija un Olivers Suminati. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt, šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 € un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
5: Rīga Plaza Sail sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
6: 6.9 minūtes, piekdiena 10. jūlijas, piekdiena svinama diena. Kā parasti? Šodien pēc pasaules ietekmēm ir frišku diena, ja National French Friday, frī kartupeļu diena, tad ir mazo kaķīšu diena. Mazie kaķīši laikam ir izauguši līdz tādam vecumam kopš marta, ka var ņemt mājās. Vēl šodien ir pasaules kebaba diena, pasaules pina colada dzeršanas diena, neuzkāp bitei diena, un ja neuzkāps bitei, tad salas arī melenis diena. Vēl ir kronisko slimību apzināšanās diena. Tas, ja kādam tomēr prāts, nevis tikai uz svinēšanu, bet arī uz apsvēršanu, apdomāšanu un piedomāšanu. Kas vēl piekdienu no 10. jūlijā šajā dienā Latvijas armijas svin dzimšanas dienu. Piedzimts slavenais izgudrātājs Nikolā Tesla un Bahamasalas atzīmē neatkarības gada dienu. 6:10 minūtes tavs radios konto. Vēl šajā dienā tiks sveiktas Lijas, Odrijas, Olīvijas un Oliveri. Viņiem šodien ir vārdiena. Protams, sveiciens no radios konto visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Tālrunas radios konto studijā 6722-8855. Īziņu un WhatsApp numurs 2722-8855. Ir rakstāmais sakrājies garāks, tad e-pasta adrese ir studija@radioskonto.lv. Labrīt!

6:14 minūtes pār šodienu gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, vietām vēl iespējams nelielas lietas. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 18, plus 22 par 3-4 grādiem siltāks kā vakar, tas labi. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgas lietas, gaisas iesils līdz plus 21 grādam. 6:14 minūtes, tavs radios konto labrīt, pagriez skaļāk un ziedi līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
5: Radio Skondo 6 un 20 minūtes.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu turpmāko attīstību. Valdība jūnija izskaņā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar LMT un TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Spānijas dienvidos pie Alamerijas ceturtdienas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga investoriem izrādot jaunu interesi par tehnoloģiju uzņēmumu akcijām un pievēršot mazu uzmanības jauniem gaisa triecieniem starp ASV un Irānu. Savukārt pasaules naftas cenas kritās. Lidosta ASV Floridas štatā nosaukta ASV prezidenta Donalda Trumpa vārdā, pātrinot Trumpa un viņa atbalstītāju centienus iemūžināt viņa vārdu un tēlu visos iespējamos veidos. Lidosta, kas apmēram pusgadsimtu bija pazīstama kā Palm Beach, starptautiskā lidosta, atrodas netālu no Trumpa ģimenes golfa kluba kompleksa Mar-a-Lago. Cēsīs 12. Reizi šodien un rīt notiks sarunu festivāls Lampa, kur laikā 66 norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumi, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Festivāla centrālais jautājums šogad ir, par ko nedrīkst nerunāt. Jāpiebilst, ka sarunu festivāla laikā norīkos vienu garāku vilcienu sastāvu un vairākus papildu reisus uz Cēsīm. Šodien atklās Starptautiskās automobiļu federācijas pasaules eko-rallija posmu Latvijā, kas notiks līdz svētdienai. Rallija dalībniekiem ar elektroautomašīnām būs jāveic kopumā 260 km gara sportiskā distance, braucot gan pa Biķernieku trasi, gan pa Ogres, Ropažu un Ķekavas novadu ceļiem. Tikmēr Liepājā sākas jūras svētki un šovakar centrālais notikums būs airēšanas sacensības un tradicionālā kuģu un laivu parāde. Arī Ventspilī šodien sākas jūras svētku pasākumi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šodien ar 3 grādiem siltāks kā vakar. Ar to principā vajadzētu pietikt. Latvijā mainīgs smakoņa daudzums brīžiem. Skaidrosies vietām iespējams neliels lietus, būtīs lainas ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 22 grādi. Rīgā brīžiem saule, pēc pusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap plus 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 12, 15, siltākais pie jūras, Vidzemē plus 10, plus 12, Latgalē plus 11, plus 13 grādi. Pulkstens šobrīd 6, 31 minūte ir piekdiena, 10. jūlijas labrīt.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Spicais sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimī karti pārkots divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami 3,99 €. Rimī.
5: 6:40 minūtes par to, kas naktī portālos sarakstīts LSMLV. Analītiķi palielinājusies iespēja, ka Air Baltics šogad nevarēs izpildīt saistības. Vēl robežas apsardzes priekšnieks Latvija ir Baltkrievijas izvērstā hibrīdgara primārais mērķis. Par sportu, Ostapenko jauktajās tenisa dubultspēlēs izcīna pirmo titulu Wimbledonā un vakar vēl naktī Francija uzbrukuma futbola eksplozijā nodrošina uzvaru pār Maroku un savu vietu pusfinālā. Tad sākušies ceturtdaļfināla Francija-Maroka 2-0 vakarnaktī. Portālā Jauncelvē arī tenis un futbols, kas vēl māja un dārs. Pēc latviešu ticējumiem šodien 7 brāļdiena. Kāds būs laiks turpmākajās 7 nedēļās? To paskatīsimies vēlāk. Ārzemēs Krievijas deputāts aicina nogalināt kaut pusi Ukrainas iedzīvotāju un ārdās par jautājumu, kādēļ paša nav frontē. Un ziņās lasīja Zē propagandu no Saimes dziesmas vēlgos ieraudzīja nacismu uz parlamentu no stabilitātei. Kandidē Nikolais Kabanovs. Tas ir Jauncelvē. Apollo LV arī tenis un dzīves likločos vieglākais ceļš aizved pie necilvēcīgām sāpēm sievietes brīdinājums par internetā iegādātām svaru samazināšanas zālēm. Kas vēl? Ārsts paziņo slīkuši bērnu nāves iestāšanos, vēlāk viņa morga atrod dzīvu. Un par futbolu nepatīkamās puses Ēģiptes treneris aizvaino Messi ar žestu, par kuru var nākties arī atbildēt. Tas ir Polo LV. Delfi LV futbols. Mbappé pēc nerealizētas pendeles atbild ar šedevru. Francija atkal spēlēs pasaules kausa pusfinālā. Par un pret retinolu, kāpēc viens no populārākajiem skaistumkopšanas līdzekļiem nonācis kritiskās krustugunīs. Un vēl arī par hokeju. To šādā vecumā redzēt ir iespaidīgi. Alberts Šmits ir atstājis spilgtu iespaidu New York Rangers pārbaudas treniņu nometnē. Ja nu vēl kas, droši meklē un skaties pats, jāizlas būs arī pašam. Šis ir Radio Skonto. Pulkstens ir 6:42 minūtes. Ir piekdiena 10. jūnijas. Labrīt!

6:46 minūtes. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī skaidrosies vietām iespējams neliels lietus, ziemeļu vējš pūtīs lēni. Gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi, tas par 3-4 grādiem siltāk kā vakar. Rīgā šodien brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 21 grādi. 6:46 minūtes piekdiena, 10. jūlijs. Pienācis mans laiks noklausīties šo dziesmu. Tāpēc saku vienkārši skontā tev aplikācija. Un dans ar dziesmu tuvums. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Labrīt!

0: if you want me to.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu turpmāko attīstību. Valdība jūnija izskaņā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar LMT un TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Spānijas dienvidos pie Alamerijas ceturtdienas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga investoriem izrādot jaunu interesi par tehnoloģiju uzņēmumu akcijām un pievēršot mazu uzmanības jauniem gaisa triecieniem starp ASV un Irānu. Savukārt pasaules naftas cenas kritās. Lidosta ASV Floridas štatā nosaukta ASV prezidenta Donalda Trumpa vārdā, pātrinot Trumpa un viņa atbalstītāju centienus iemūžināt viņa vārdu un tēlu visos iespējamos veidos. Lidosta, kas apmēram pusgadsimtu bija pazīstama kā Palm Beach, starptautiskā lidosta, atrodas netālu no Trumpa ģimenes golfa kluba kompleksa Mar-a-Lago. Cēsīs 12. Reizi šodien un rīt notiks sarunu festivāls Lampa, kur laikā 66. Norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumi, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Festivāla centrālais jautājums šogad ir, par ko nedrīkst nerunāt. Jāpiebilst, ka sarunu festivāla laikā norīkos vienu garāku vilcienu sastāvu un vairākus papildu reisus uz Cēsīm. Šodien atklās Starptautiskās automobiļu federācijas pasaules eko rallija posmu Latvijā, kas notiks līdz svētdienai. Rallija dalībniekiem ar elektroautomašīnām būs jāveic kopumā 260 km gara sportiskā distance, braucot gan pa Biķernieku trasi, gan pa Ogres, Ropažu un Ķekavas novadu ceļiem. Tikmēr Liepājā sākas jūras svētki un šovakar centrālais notikums būs airēšanas sacensības un tradicionālā kuģu un laivu parāde. Arī Ventspilī šodien sākas jūras svētku pasākumi.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rotdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē. Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt. Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļets paradīzā.
6: Septiņi no rīta, piekdiena, 10. jūlijas, Lija, Odrija, Olivija un Olivers vienmārda dienu sumināti. Daudz laimes šīsdienas jubulāriem arī dzimšanas dienās tavs radios konto. Radios konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasniņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Lai veicas šodien! Radio. kas sakāms, varbūt kāds apsveicams. Tālrunis radies konto studijā 6722888555. Īziņu un WhatsApp numurs 2722888555.

0: Izpārdošana, Pet City veikalos, atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: 7:10 tavs radios konto šī diena vēsturē. 10. jūlijs. Latvijas armija šodien svin dzimšanas dienu, daudz laimi. 10. jūlijs piedzimst slavenais izgudrotājs Nikola Tesla. Viņam šodien būtu dzimšanas diena, ja viņš vēl būtu pie mums. Bahamā sadzīmē neatkarības gadu dienu un Latgalē sāk kursēt pirmais turistu vilciens. Bet no tādiem neparastākiem svētkiem par spīti piekdienu vēl var svinēt arī free kartupeļu dienu, mazo kaķēnu dienu. Pasaules kebaba diena šodien tiek atzīmēta. Vēl ir nacionālā pinakolāda diena, neuzkāp bitei diena un salasi melenis diena. Un vēl var aiziet piknikā, paņemot līdzi savu plīša lācīti. Taču pēc latviešu ticējumiem šodien ir 7 brāļu diena. Sens ticējums vēsta ielīst 10. jūlijā, tad līdz 7 nedēļas. Vai tiešām būs tik traki un vai laika pārģēm var ticēt? Pēc sens tradīcijas 10. jūlijas tiek devēts par 7 brāļu dienu un tiek uzskatīts, ka lietus 10. jūlijā nozīmē to, ka lietainis būs turmākās 7 nedēļas. Savukārt, ja 10. jūlijas būs saulēns, tad arī turmākās nedēļas būs saules apspīdētas. Tomēr nevienmēr šiem ticējumiem var ticēt, jo bijuši gadi, kad laika apstākļi bija gluži pretēji tautas ticējumiem, lai tur vai kā cilvēki gadu 10. jūlijā īpaši vēro debesis un prāto, kāds laiks varētu būt vasaras otrajā pusē. Šogad meteorologi vēstīja, ka piekdienu 10. jūlijas Latvijā atnesīs vasarīgāku laiku, lietus mazināsies un kļūs siltāks, un laika vairāk tagad uzskat, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%, ir bijuši gadi, kad 7 brāļu dienas laika apstākļi bija pavisam atšķirīgi nekā nākamajās 7. nedēļās. Nu, 50% piepildīšanās ir divējādi skatām. Var arī tā, vai piepildīsies, vai nepiepildīsies. Šodien izskatās labi, un tad nozīmē, ka 7 nākamās nedēļas arī viss būs labi. Par dzimšanas dienām mūzikā šodien savu dzimšanas dienu svin Jason Sorange. Ja šis vārds tev neko neizsaka, tad viņš bija Take That dziedātājs. 1970. gadā, tad viņam 56, un vēl 56. dzimšanas dienu svin Raskals Flats, dziedātājs Gerijs Levox, jeb Gerijs Veins Vernons. Kas ir Raskals Flats? Country no Amerikas, bet mēs viņus zinām ar nākamo dziesmu. Ja tev ir bērni, šo dziesmu zina ļoti labi. 7:13. Labrīt!

Māziņa sarkana sporta mašīna. Brauc no pakaļas piena cisternē. Un priecājas par savu skatu. Rascal Flatts, Life is a Highway.

Rascal Flatts ar Life is a Highway. Dziedātājiem šodien 56 gadu jubilē. 7:17 minūtes radios konto par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī skaidrosies vietām neliels lietus vietām. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā šodien brīžiem saule, pēcpazīnā gan iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 21 grādi. 7:17 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un labrīt!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: Kopumā valsts ceļu tīklā darbi notiek jau 70 autoceļu posmos, ieskaitot 7 tiltus un pārvadus. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļa remontiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šoseis A6. No Gosporiem līdz Nīdzgalē 1 Luksofora posms, šķērsošanas laiks 40 minūtes. Daugavpils apveceļa Mezglāna posmā līdz Sventai 2 Luksofora posms un šķērsošanas laiks 30 minūtes. Uz reģionālajiem autoceļiem autoceļā Valdgale Roja no Valdemārpils līdz Rudei ir 6 Luksofora posmi un šķērsošanas laiks tur ir 50 minūtes. Uz autoceļa Gulbena Balvi Viļaka, Krievijas robeža Bientuļ, no Litenas līdz Balviem 6 Luksofora posmi, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes. Uz autoceļa Bauska aizkraukli no Ozolēnas līdz Barbelei 4 Luksofora posmi, šķērsošanas laiks pusstunda. Un uz autoceļa Tīnuži Koknes no Krapas krustojam līdz Koknesai un no Kranciem karjeri līdz Avārijas brigādes parkam katrā posmā pa vienam luksforam šķēršošanas laiks aptuveni 30 un 45 minūtes. Lai iegūt vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, lūdzam zvanīt uz bezmaksas tālruni 8555.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Radio Skonto.
6: Pulkstens ir 7 un 24 minūtes.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsaucis iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī, tā izriet no politiķa paziņojuma mikroblogošanas vietnē X. Ministrs uzsver, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā ir aptuveni 500 tūkstoši eiro. Dombrava arī akcentē, ka valstī ir jāparūpējas par saviem pilsoņiem, tāpēc ir jāvērtē iespēja vēl vairāk samazināt ārzemniekiem pieejamo atbalstu. Pirmajā dienā kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumi. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām Latvijas universitātes studiju programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. Līdz 20. jūlijam. Citur pasaulē Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā sauļas ugunsgrēkā. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija un to dzēs apmēram 150 ugunsdzēsēju. Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Trumps izraisīja spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, viņš pretēji gaidītajam neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Šodien sesijas sākas sarunu festivāls Lampa, kura laikā 66 norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumi. Tojoties 15. Saimes vēlēšanām festivālā gaidāmas publiskas politiķu debates un diskusijas par to, kā atšķirt faktus no manipulācijām un kāda ir sociālo mediju ietekme uz cilvēku izvēlēm.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem skaidrosies vietām, iespējams neliels lietus ziemeļu vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams īslaicīgais lietus gaisa temperatūra solīt ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 12, 15, Vidzemē 11, 13, Latgalē 11, 14 grādu. Pulkstens ir 7:31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 7:38 minūtes.
1: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
5: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: 7:40 minūtes. Nez, var jau būt, ka ir par vēlu, bet varbūt vēl var paspēt. Kur ķirši, tur putni, raksta portāls Delfi LV. Vienkārši un lēti veidi dārza ražas glābšanā. Vislielākos postījumus nodara tieši Strazdievs. Tavu dārzu atlido Strazdabars, tad tavus garšīgos ķiršus tie var aprīt dažu minūšu laikā. Viena no visbiežāk ieteiktajām metodēm ir speciāls iete, ar kuriem iepako kokus, lai putni caur to nevar apēst. Bet tas ir baigais čakars, kā varētu teikt. Ne, to var arī uzlikt, ne, to var pēc tam noņemt nost. Ja nu vien tev pagalmā nav stabils, kuriem uzklāt šo tīklu. Šādas sietas var nopirkt dārzniecības veikalā, taču ir viens, bet dažkārt ķirsis ir tik liels, ka tādu sietu uzmundēt uz koku un pēcāk arī noņemt. Lai ķiršus nolasīt nemaz nav tik viegli. Un kā izrādās, minētais siets ne tuvu nav vienīgā metoda, kas pasargā ogas kokos. Iekarini kokā teikraklu. Daži dārznieki izmanto šādu metodu. Iekarina kokā pakaramos, uz kuriem uzkarināt teikrakli, ko vairs nevalkā. Daži dārznieki apgalvo, ka teikrakli labi kalpo kā putnu biedēklis un putni kokam vairs netuvojas, jo domā, ka tas ir cilvēks. Kaut kā tā vislabāk būtu nospert draudzinē vai sievai kādu ar flitteriem izrotāt topiņu un tad iekarināt to, jo tālāk ir arī citas biedēšanas taktikas. Piemēram, kompaktdisku iekarināšanu kokā. Šī ir vēl viena metoda, taču varētu būt mūsdienās grūtāk realizējumi, jo CD spožie diski mūsdienās jau ir kļuvuši nedaudz par priekšmetu no pagātnes. Tomēr, ja tavā īpašumā ir kādi kompaktdiski, un tu tos vairs nelieto, iesien tos lendīties un kārini zaros. Daudzi raksta, ka šī metoda patiešām darbojas lieliski. Putniem nepatīk spožie diski, kas atstarojas saulē. Ko vēl var darīt? Var iekarināt vēja zvanu kokā, var nopirkt kādu elektroniski ierīci, kas atskaņo vanaga kliedzienu un tā visu laiku, bet, kā saka zinātnieki, metodas ir jākombinē. Tas, kāda no minētajiem metodēm aizbiedies no taviem ķiršiem, putnus nav paredzams. Cilvēki, kas izmēģinājuši daudz no tām glābjot ķiršus savos kokos, uzsver, ka bieži vien nāks izmantot visas metodas kopā, lai pasargātu ogas. Tomēr mēģināts nav zaudēts. Cik zinu, atsevišķās vietās Latvijā Strazi jau visus ķiršus ir norījuši, tā kā glābsamējos, kamēr vēl var. Vairāk par šo portālā delfi.lv. Ir 7:43 minūtes. Labrīt!

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem saule, vietām nelielas lietas, lēns ziemeļu vēža, gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi, Rīgā plus 21 grādi. 7:47 minūtes, tavs radios konto. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsaucis iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī, tā izriet no politiķa paziņojuma mikroblogošanas vietnē X. Ministrs uzsver, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā ir aptuveni 500 tūkstoši eiro. Dombrava arī akcentē, ka valstī ir jāparūpējas par saviem pilsoņiem, tāpēc ir jāvērtē iespēja vēl vairāk samazināt ārzemniekiem pieejamo atbalstu. Pirmajā dienā kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumi. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām Latvijas universitātes studiju programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. Līdz 20. jūlijam. Citur pasaulē, Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā sauļas ugunsgrēkā. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija un to dzēs apmēram 150 ugunsdzēsēju. Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Trumps izraisīja spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, viņš pretēji gaidītajam neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Šodien Cēsīs sākas sarunu festivāls Lampa, kura laikā 66 norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumi. Tojoties 15. Saimes vēlēšanām festivālā gaidāmas publiskas politiķu debates un diskusijas par to, kā atšķirt faktus no manipulācijām un kāda ir sociālo mediju ietekme uz cilvēku izvēlēm.
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Aļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
6: 8 no rīta, piekdiena, 10. jūlijas, Lija, Odrija, Olivija un Olivers svinvārda dienu. Suminātim, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radijos kontakt. Tālrums studijās 6-7-2-2-8-8-5-5. Izziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5.

0: 8:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā Vakara eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes bāles atmosfēra Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē
0: 8:10 piekdiena, 10. jūlijs, Latvijas armijas dzimšanas diena. Nezinu, vai puiši svinēs, bet kā tad tas bija? 1918. gada 18. novembrī svinīgā tautas padomes sēdē tika pasludināta Latvijas neatkarība. Tomēr ideja par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas republiku bija gan ārēji, gan iekšēji ienaidnieki. Tāpēc gatavība veidot savu valstu Latvijas tautai bija jāpierāda un jāizcīna uzvara. Latvijas neatkarības karā, savu valstu aizstāvot ar ieročiem rokās. Latvijas armija tika izveidota 1919. Gada 10. jūlijā, apvienojot atsevišķo brigādu ar Ziemeļa Latvijas brigādu. Dažus mēnešus vēlāk, 1919. Gada 11. novembrī, šī jaunizveidota armija atbrīvoja Rīgu no bermantiešu karaspēka. Tā tad tur ar tiem datumiem ir gājis. 1919. Gadā pēc cēskojām, kad Ziemeļa Latvijas brigāda kopā ar Igauņiem pilnībā sakāva Vācu baltiešu landesvēru un Vācu dzelzs divīziju 3. jūlijā, tika noslēgts Strazdumuļšas pamieris un 6. jūlijā Ziemeļa Latvijas brigāde ienāca Rīgā, kur viņš sagaidīja dienvidnieki. 1919. Gada 10. jūlijā pagaidu valdība oficiāli iecēla amatā pirmo armijas virspavēlnieku ģenerāli Dāvidu Simonsonu. Tas par armijas dzimšanas dienu, lai viss labi un droši un paldies, ka jūs esat. No portāla Travel News LV. 8:11 tavs radio skonto un vēl kas 2722 8855 izziņās vai WhatsAppā. Ja balss sakaros, tad 67 22 8855. Labrīt!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā vietām nelielas lietas un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrum, austrum vējš 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra, plus 18, plus 23 grādus par 2, 3, pat 4 grādiem siltāks kā vakar. Rīgā brīžiem saule, arī Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgas lietas un gaisa temperatūra Rīgā šodien būs ap plus 22 grādiem. Pulkstenis šobrīd 8 un 15 minūtes tavā radioaparātā vai kādā citā aparātā. Radios konto.

0: 8 un 18 minūtes. Radio Skondo.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rezeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
7: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām. Pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance Mus par vienu maksā 37 centus. Rimi –

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumi esot daļēji izpildīti. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu, tomēr progress vērojams patvērtņu attīstības, importa un eksporta jautājumu risināšanā, kā arī gatavošanās darbos 15. Saimas vēlēšanā. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības soli izvērtēt skolu tīkla kritēriju piemērošanu un meklēt elastīgākus risinājumus, ieviešot jauno finansēšanas modeli programmas skolā. Politiķe intervijā aģentūrē Leta sprieda, ka domājot par skolu tīkla attīstību, galvenajam kritērijam jābūt bērna iespējām sasniegt izglītības iestādi. Un par izglītību turpinot, Pasaules dabas fonds jūlija izskaņā aicina dabazinātņu skolotājus uz 2 dienu radošo semināru, lai atvaļinājuma laikā atjaunotu spēkus dabā un gūtu jaunas idejas mūsdienīgai vides izglītībai. Kā Skonto mediju grupai intervijā pastāstīja Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane, kopā ar ekspertiem dalībnieki izzinās aktuālās ekoloģijas tēmas, aprites ekonomiku un veidus, kā mācību saturu padarīt skolēniem saistošāku.
1: Primāri skolotājiem tas ir galvenais iegūms kā materiāli, kas tālāk tiks no mūsu puses veidoti, kas būs pārsvarā gan video formāts, kas mūsuprāt šobrīd liekas, kad ir tāds galvenais formāts, kas jauniešiem ir uztveramākais. Mēs, protams, vēlamies runāt par šiem dabas jautājumiem, kā veidot mūsu darbības un visu, ko mēs darām, lai tas viss kļūst ilgtspējīgāks, lai mēs visi izjūtam un saprotam to savu atbildību, ko mēs varam darīt labāk. Un jaunieši ir tas mūsu kapitāls, kas būs tālāk jau turpmākie lēmumu pieņēmēji, arī tie, kas ikdienā savus lēmumus pieņem kaut kādās ikdienas izvēlēs.
0: Tā Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane. Pieteikšanās atvērta līdz 19. jūlijam. Un noslēgumā vēl viena sporta ziņa. Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Vimbldonas čempionātā uzvarēja jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas spēcīgākajai tenisistei aizsniedzoties līdz pirmajam profesionālajam titulam Grand Slam turnīrā uz zālienas seguma.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
3: 8.31 minūte. Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem saule, brīžiem skaidrosies. Pēcpusdienā vietām iespējams nelielas lietus, varbūt arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu austrumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē būs par gradiem 3-4 siltāks kā vakar, plus 18, plus 23 grādi. Rīgā šodien brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 20 diviem grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 14, 15, Vidzemē 12, 13, Latgalē 13, 14 grādi.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Līdz 30. jūlijam Rīgā Dzirnavielā posmā no Tērbatas ielas līdz skolas ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Tiek slēgta satiksme Dzirnavielā pirms Tērbatas ielas, kā arī Tērbatas ielā virzienā uz Elizabetes ielu pirms Dzirnavielas krustojuma. Ierobežojumi būs arī Dzirnava un Tērbatas ielas krustojumā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku darbu mērķis, ir uzlabot satiksmes drošību un attīstīt velo infrastruktūru pilsētas centrā. Rīgas pašvaldības vidusskola 10. Klasēs jau uzņemt vairāk nekā 2000 skolēnu, bet vēl vairāk nekā 1000 pretendenti ir apstiprinājuši saņemtos uzaicinājumus. Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 76% pretendentu. Populārākās skolas šogad ir Rīgas valsts 1. Ģimnāzija, Rīgas valsts 2. Ģimnāzija un Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija. Pašvaldība norāda, ka vairākās skolās klašu komplektēšana tuvojas noslēgumam. Vecāku un topošie vidusskolēni aicināt savlaicīgi apstiprināt vai arī atteikt saņemtos uzaicinājumus. Sīgā Rīgas ūdens šovasar sāks ūdensvedu un kanalizācijas tīklu pārbūvi Mangaļsalā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošākus un kvalitatīvākus ūdens saimniecības pakalpojumus. Projektā par vairāk nekā 5,5 miljoniem eiro plānots izbūvēt jaunus ūdensvedu un kanalizācijas tīklus, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stācijas. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2028. Gada rudenim. Projekta laikā vairāk nekā 100 īpašumiem tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. Rīgas doma aicina pieteikties apsveikumu saņemšanai rīdznieku ģimenes, kur šogad svin zelta kāzas 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināt pāri, kur laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kur kopā nodzīvojuši 60, 70 vai arī 80 gadus. Pieteikums pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālrunu 6 7 181 261 darbdienās no 11. Līdz 14. Zelta kāzu jubilāru godināšanu paredzēt Rīgas svētku laikā.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Pulkstens ir 8:43.

8:46 minūtes par gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums brīžoņu. Skaidrosies pēcpusdienā. Vietām nelielas lietas, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu, austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 18 plus 23 grādi. Rīgā šodien brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem. 8:46 minūtes radios konto. Labrīt!

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Auns, šodien tev iespējams radīsies kāda neparasta ideja, tu nevarēsi to attīstīt milzīgā mērā, jo var nākties veltīt laiku kādu privātu problēmu risināšanai. Nu nekas. Vērsis. Šī diena kopumā sniegs tev visai vieglu sajūtu. Tev patiks komunikācija

0: Apkārtējiem cilvēkiem ticams, ka cilvēki pret tevi izturēsies ar izteiktu siltumu. Dviņi. Ticams, ka šodien tu spēsi beidzot izstrādāt stratēģisku plānu, kā sasniegt izcilu karjeras nākotni. Iespējams, ka pirmais pakāpiens ceļā uz to būs draudzība ar augsta līmeņa profesionāli. Vēzis. Šī diena būs ļoti nogurdinoša. Tev būs ļoti daudz dažādu uzdevumu. Tev būs daudz darba gan profesionālajā, gan privātajā jomā. Labi, ka ir darbs. Lauva, ticams, ka šodien tu nejauši uzzināsi kādu citu cilvēku noslēpumu. Iespējams, šādā veidā iegūs kādu kompromitējošu materiālu par savu priekšnieku. Tiesa, tev to nevajadzētu nekādā ziņā nezināt, nedzlikt lietā. Jaunava, šodien nekādā gadījumā nevajadzētu tērēt ne centa no ģimenes ietaupījumiem, jo īpaši, ja runa ir palīdzību kādam senam draugam, visticamāk šī persona tevi izmanto. Svari, šodien tev būs iespēja daudz ko saprast, ticams, ka kāda pavisam sveša persona netīši liks tev aizdomāties par tavu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Skorpions, ticams, ka tu šodien kļūsi neapmierināts ar savu ienākumu līmeni, apzinoties, ka tavā rīcībā esošā nauda nav pietiekama, lai veiktu kādu pirkumu. Tu sapratīsi, ka ir pienācis laiks padomāt par to, ko vēlies darīt. Strēlnieks, šodien nesolās notikt kas tāds, kas liktu tev vairāk uztraukties par kādu lietu, un tas taču ir labi, vai ne? Mežāzis. Šodien beidzot varēs pievērsties sen gaidītajai atpūtai, iespējams varēs pavadīt šodien tā, lai var atjaunot savus spēkus, izmanto šo situāciju un dāvā šo brīvdienu savam ķermenim. Ūdensvīrs. Vēselē radīsies jauna aizraušanās. Uzmanies, ja tev šobrīd jau ir attiecības. Tev vajadzētu stingri un detalizēti sev atzīt to, ko tu vēlies un ko tieši tu vēlies. Un visbeidzot zivis. Pastāv risks, ka šādā veidā, iebrienot pārdomu džungļos, nonāks pie kļūdainiem secinājumiem. Tas nenotiks, ja ļaus sev lūgt padomu tūmā esošiem cilvēkiem. Vēlams vecāku gadagājumu cilvēkiem. Šī diena kopumā solās paiet bez lielām problēmām. Paldies portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokli skaidrojumu, lai mums visiem jauka diena. 8:52 minūtes.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un Oskars Brasliņš. Labrīt! Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumi esot daļēji izpildīti. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu, tomēr progress vērojams patvērtņu attīstības, importa un eksporta jautājuma risināšanā, kā arī gatavošanās darbos 15. Saimas vēlēšanā. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības soli izvērtēt skolu tīkla kritēriju piemērošanu un meklēt elastīgākus risinājumus, ieviešot jauno finansēšanas modeli programmu skolā. Politiķa intervijā aģentūrē Leta sprieda, ka domājot par skolu tīkla attīstību, galvenajam kritērijam jābūt bērna iespējām sasniegt izglītības iestādi. Un par izglītību turpinot, Pasaules dabas fonds jūlija izskaņā aicina dabazinātņu skolotājus uz 2 dienu radošo semināru, lai atvaļinājuma laikā atjaunotu spēkus dabā un gūtu jaunas idejas mūsdienīgai vides izglītībai. Kās konto mediju grupai intervijā pastāstīja Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane, kopā ar ekspertiem dalībnieki izzinās aktuālās ekoloģijas tēmas, aprites ekonomiku un veidus, kā mācību saturu padarīt skolēniem saistošāku.
1: Primāri skolotājiem tas ir galvenais iegūms kā materiāli, kas tālāk tiks no mūsu puses veidoti, kas būs pārsvarā gan video formāts, kas mūsuprāt šobrīd liekas, kad ir tāds galvenais formāts, kas jauniešiem ir uztveramākais. Mēs, protams, vēlamies runāt par šiem te dabas jautājumiem, kā veidot mūsu darbības un visu, ko mēs darām, lai tas viss kļūst ilgtspējīgāks, lai mēs visi izjūtam un saprotam to savu atbildību, ko mēs varam darīt labāk. Un jaunieši ir tas mūsu kapitāls, kas būs tālāk jau turpmākie lēmumu pieņēmēji, arī tie, kas ikdienā savus lēmumus pieņem kaut kādās ikdienas izvēlēs.
0: Tā Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane. Pieteikšanās atvērta līdz 19. jūlijam. Un noslēgumā vēl viena sporta ziņa. Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Vimbldonas čempionātā uzvarēja jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas spēcīgākajai tenisistei aizsniedzoties līdz pirmajam profesionālajam titulam Grand Slam turnīrā uz zālienas seguma.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves – Inters Busulis un abonamenta orķestris – Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, Lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Biļetes Biļešu paradīzē!
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
8: 9 no rīta šodien piekdiena, 10. jūlijas tavā radiooperātā, radioskonto studijā. Ar ziņām Oskars Brasliņš, ar visu pārējo Kārlis Malkaus vārdienas sveicina no mums un no radioskonto Lijai, Odrijai, Olīvijai un Oliveram. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā.

0: 9:08 minūtes tavs Radio Skonto.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top, top!
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: centrā spīce un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Piektdiena, 10. jūlijas, dažādos kalendāros atzīmēta kā septiņu brāļu dienu. Un man klausītāji jautā, kas tad bija tajā 27. jūnijā? 27. jūnijā bija septiņu gulētāju diena. Un tos tiesvēt, ka tikai latviešiem taču septiņu brāļu diena, kas ir šodien tiek atzīmēta vēl arī citās valstīs. Pēc senas tradīcijas 10. jūlijas tiek dēvēts pat septiņu brāļu dienu. Un tiek uzskatīts, ka lietus 10. jūlijā nozīmē to, ka lietainis būs turmākās septiņas nedēļas. Šie septiņi brāļi ir daudz skarbāk par septiņiem gulētājiem. Savukārt, ja 10. jūlijā būs saulens, tad arī turmākās nedēļas būs saules apspīdētas. Tomēr vienmēr šiem tautas ticējumiem var ticēt, jo bijuši gadi, kad laika apstākļi bija gluži pretēji tautas ticējumiem. Lai tur vai kā, cilvēki gadu 10. jūlijā īpaši vēro debesis un prāto. Kāds gan laiks varētu būt vasaras otrajā pusē. Mēs par to šobrīd neprātosim. Mēs paskatīsimies, kas būs nedēļas nogalē. Tas mūs interesē vairāk un tas ir tuvāk. Tā, kas mums ir tagad ir? Nu, nedēļas vidus laika apstākļus mūsu reģionā ietekmē ciklons ar centru virs Baltijas valstīm. Vietām gāžas lietus un līst par daudz lokāli bija vērojami. Pērkona negaisa mākoņi, kas nesuši arī krusu. Šodien aizvien daudz iet pa laikam līst, taču nākamnedēļ dienas būs saulēnāks un sausāks. Svētdien Latvijā sāks ieplūst siltāk gaisa masa, līdz ar to nedēļas izskaņā, un nākamnedēļ gaisa iesils līdz 20-25, vietām pat līdz 28 grādiem. Brīvdienās bez lietas neizpaliksim, naktī uz sestdienu līdz austrumos, dienā jau plašākā teritorijā, savukārt svētdien naktī lietas gaidāms vietām, bet dienā Latvijas austrums sasniegs jauna plaša nokrišņa zona. Naktī uz sestdienu no rīta atsevišķos rajonos migla, sestdienu vējš pūtīs no ziemeļa puses, pēc svētdien tas pakāpeniski pierims. Nakts uz sestdienu būs salīdzinoši vēsa, 10-14, bet dienā 16-20. Svētdien gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādi, piekrastēm mazliet vēsāk plus 19, plus 24. Esam gatavi brīvdienām. Pulkstenis šobrīd 9 un 12 minūtes. Labrīt!

Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā vietām nelielas lietas, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādu robežās. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietas, gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem. 9.16 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio Skondo. Ir 9:22 minūtes.

0: studijām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sākusies slēgtā ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu turpmāko attīstību. Valdība jūnija izskaņā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar LMT un TED daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsaucis iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150. 50 eiro mēnesī. Tā izriet no politiķa paziņojuma mikroblogošanas vietnē X. Ministrs uzsver, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā ir aptuveni 500 tūkstoši eiro. Citur pasaulē Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais viena mēneša laikā kopš pilnamēroga kara sākuma 2022. Gada februārī. Tā liecina ANO drošības padomēs sniegtie dati. Kopumā kopš Krievijas pilnamēroga kara sākuma Ukrainā ir gājuši bojā vismaz 16 400 civiliedzīvotāji. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga investoriem izrādot jaunu interesi par tehnoloģiju uzņēmumu akcijām un pievēršot maz uzmanības jauniem gaisa triecieniem starp ASV un Irānu. Savukārt pasaules naftas cenas vakar kritās. Vēl pie mums Latvijā Zemkopības ministrija saskaņošanai iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz dot iespēju programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu papildu līdzinējiem atļautajiem produktiem izdalīt arī atsevišķus raudzētus piena produktus un medu. BCSīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa 66. Norises vietās piedāvājot aptuveni 400 pasākumus, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Vēl šodien atklās pasaules eko rallija posmu Latvijā, kas notiks līdz svētdienai. Rallija dalībniekiem ar elektroautomašīnām būs jāveic kopumā 260 km gara sportiskā distance, braucot gan pa biķernieku trasi gan pa Ogres, Ropažu un Ķekavas novadu ceļiem. Tikmēr Liepājā sākas jūras svētki un šovakar centrālais notikums būs airēšana sacensības un tradicionālā kuģu un laivu parāde. Arī Ventspilī šodien sākas jūras svētku pasākumi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem arī skaidrosies. Pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus un varbūt arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra par 3-4 grādiem siltāka kā vakar plus 18, vietām pat plus 23 grādi. Rīgā šodien brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgi gaisa lietus. Gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 15-16 grādi Zemgalē. 14-16, Kurzemē 15-17, Vidzemē plus 15-16 grādi, Latgalē plus 16-17. Pulkstens ir 9:32 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
1: Ei, cilvēk, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju tūkstotim populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Cenlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijam. Vidusāzijas melone. 1,49 € kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10,99 € kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4,99 €. Rimī.
6: 9.42 minūtes, piekdiena 10. jūlijas. Tenisa dubultspēles vērot ir par vēlu. Portāli LSMLV no Stapenko jauktajās tenisa dubultspēlēs izcīna pirmo titulu Vimbldonā. Ar Jonas Stapenko pārējā ar Salvadorīti Marcelo Arevalo 4. Vimbldonas čempionātā uzvarēja jaukto dubultspēļu finālā Latvijas spēcīgākajai tenistei aizsniedzoties līdz pirmajam profesionālajam titulam Grand Slam turnīrā uz zālienu. Sagumu zaudējuši pirmo seto Stapenko un arī Velo Reviņš šajās otrajā setā, pēc kuras spēles kādu laiku apturēja, kamēr centrālajam kortam pārbīdīja jumta pārsegumu konstrukciju. Uztverto spēles ritmu Stapenko un arī Velo nepazaudēja, nepilnā pusstundā noslēdzot trešo setu savā labā un triumfējot turnīrā. Vietu finālā uz Stapenko arī Velo nodrošināja pārvarot 4 sacensības kārtas, ilgākās atskaņas bija pēc uz Stapenko un Arevalo uzvaras ceturdaļu finālā par Francijas tenisist Eduardu Rožē Vasilānu un vācietis Lauras Zigimundes pāri. Pēc Zigimundai piešķirtā soda par laika kavēšanu, Stapenko pēc mača sastrīdējās ar Rožē Vasilēnu, vainojot viens otru lēnā spēlē. Šoreiz pretinieks spēlēja ļoti labi un bija ļoti neapmierināts, kad pirmajā setā zaudējām manas servis game, saņemot kausteicu Stapenko arī otrajā setā pretinieki izvirzījās vadībā, taču Averalo ar savu pozitīvu attieksmi palīdzēja gūt uzvaru spēlē. Sveiciens saņemot balvu. Ja turpinām par sporta vērošanu, tad futbols vēl pagaidām notiek šovakar no šiem ceturtdaļu finālariem vēl pieņemamā laikā varēs vērot Spānijas un Beļģijas spēli. Sestdienas vakarā, ja svētdien pusnaktī Norvēģija, Anglija un svētdien 4 naktī Argentīna ar Šveici. Savukārt pusfināla un fināla spēles būs arī pieņemamā laikā ap 10:00 vakarā un tas vēl visu nākamo nedēļu. Spēle otrdien un trešdien pusfināla un svētdien tad fināls. 9:44 minūtes tavs radio skonto. Lab!

Latvijā šodien mainīgs smagumu daudzums brīžiem skaidrosies pēcpusdienā vietām nelielas lietas un iespējams arī pērkona negaiss. Zemļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā brīžiem spīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgas lietas un gaisa iesils līdz plus 22-23 grādiem. 9:49 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: studijām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sākusies slēgtā ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu turpmāko attīstību. Valdība jūnija izskaņā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar LMT un TED daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsaucis iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150. 50 eiro mēnesī. Tā izriet no politiķa paziņojuma mikroblogošanas vietnē X. Ministrs uzsver, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā ir aptuveni 500 tūkstoši eiro. Citur pasaulē Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais viena mēneša laikā kopš pilnamēroga kara sākuma 2022. Gada februārī. Tā liecina ANO drošības padomēs sniegtie dati. Kopumā kopš Krievijas pilnamēroga kara sākuma Ukrainā ir gājuši bojā vismaz 16400 cilvēcīvotāji. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga investoriem izrādot jaunu interesi par tehnoloģiju uzņēmumu akcijām un pievēršot mazu uzmanības jauniem gaisa triecieniem starp ASV un Irānu. Savukārt pasaules naftas cenas vakar kritās. Vēl pie mums Latvijā zemkopības ministrija saskaņošanai iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz dot iespēju programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu papildu līdzinējiem atļautajiem produktiem izdalīt arī atsevišķus raudzētus piena produktus un medu. Bet sesijas šodien sākas sarunu festivāls Lampa 66. Norises vietās piedāvājot aptuveni 400 pasākumus, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Vēl šodien atklās pasaules eko-rallija posmu Latvijā, kas notiks līdz svētdienai. Rallija dalībniekiem ar elektroautomašīnām būs jāveic kopumā 260 km gara sportiskā distance, braucot gan pa biķernieku trasi gan pa Ogres, Ropažu un Ķekavas novadu ceļiem. Tikmēr Liepājā sākas jūras svētki un šovakar centrālais notikums būs airēšana sacensības un tradicionālā kuģu un laivu parāde. Arī Ventspilī šodien sākas jūras svētku pasākumi. Radio Skundo.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Jau 11. Jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. Jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgnes policists. Nu, mēs abi sākām kliedi, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. Jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. Un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Desmit no rīta, piekdiena, 10. Jūlijas. Lija, Odrija, Olivija un Olivers svinvārda dienu. Sumināti, daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd. Kārlis Malkaus. Labrīt!

10:17 minūtes radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. The Cure ar Friday I'm in Love. Piekdienā esmu iemīlējies, bet šī dziesma dar arī visām pārējām dienām, jo par katru kaut kas ir pateikts. Šī varbūt ir labāk.

0: Pūkstens ir 10:20 minūtes laika ziņas pēc laika ziņām rādījās kontā ēterā Čats Krogers un Justice Scott ar Hero. Paliec kopā ar mums!
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem. Skaidrosies pēcpusdienā vietām nelielas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs ziemeļa austrum vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa buņģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu paradīs kasēs! 11. jūlijā dos pa buņģām rojā!
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruļa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €.

10:28 minūtes radio skonto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Es pēc tam arī sēslīs ar Together Forever.

ar lieliskām melodijām vienā veidā. Tavs radio skonto. Calvin Harris un Disciples ar How Deep Is Your Love? Tavā radio skonto.

0: 10:39 minūtes.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņģidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Postēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Daini Skuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
6: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
7: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
8: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
9: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
11: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē. Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

10:47 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi grupa Tums ar dziesmu. Un pirms mēs aizmigām.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija un pacientu šonedēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Slimnīcā uzsver, ka 50. Sirds transplantācija ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas kopīgs sasniegums. Transplantācijas nodrošināšanā būtiska loma ir Latvijas slimnīcu intensīvās terapijas speciālistiem, kuri identificē potenciālos donorus un nodrošina viņu medicīnisko aprūpi līdz orgānu izņemšanai. Rīgā kādā noliktavā Teikas apkaimē likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālo cigarešu. Kratīšanu laikā atrastas arī izsakošanas ierīces, GPS signāla bloķētāji, kā arī Lietuvas transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmes un dažāda veida piesega preces, kas bija paredzētas, lai varētu slēpti transportēt nelegālās cigaretes. Remontdarbu dēļ atsevišķos nakts un agros rīta reisos vairākas dienas šomēnes un nākamēnes būs izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga-Daugavpils-Rīga. Pasažieru vilciens pasažieru pārvadājumus posmā Krustpils-Līvāni nodrošinās ar autobusiem. Autobus piestās Krustpilī un Līvānos un pieturs atradīsies pie stācijas ēkām. Tuvojoties Ukrainas neatkarības 35. Gadadienai, Latvijā uzsākta kampaņa Sievietes sargā Latvija atbalsta. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja NBS štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone, Ukrainas bruņotajos spēkos aktīvajā kaujas zonā šobrīd cīnās aptuveni 10 000 sievietes. Daudzas no viņām joprojām ikdienā izmanto ekipējumu, kas sākotnē izstrādāts vīriešiem.
1: Šī kampaņa ir ļoti specifiska, jo mēs fokusējamies tieši uz sieviešu formastērpiem. Kampaņas mērķis ir savākt ziedojumus, lai varētu iegādāties formastērpus, atbilstošu formastērpu tieši Ukrainas sievietēm dienošajām. Un tas ir ne tikai pats formastērps, bet arī bruņuvestis, kas ir ļoti svarīgi, un arī specifiski starpsezonai domātie ekipējumā.
0: Tā NBS štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone. Kampaņas laikā būs pieejamas vairākas vietas, kur varēs satikt, redzēt un atbalstīt, kā arī parunāt ar šīm Ukrainas sievietēm. Viena no vietām šodien un rīt festivālā Lampa Cēsīs, kur būs gan formastērpi, gan, protams, iespēja ziedot uz vietas.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Piektdiena 10. Jūlijas Līja, Odrija, Olīvija un Olivers svin vārdu dienu. Suminātik daudz laimes. Arī šīs dienas jubilārajiem dzimšanas dienā pareizs laiks šobrīd 11.00 tavā radioaparātā, radioskonto studijā, Kārlis Malkaus.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem, skaidrosies pēcpusdienā vietām nelielas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrum vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu foreverse 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stockmann LV.
7: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Plaša fileja ar ādu 1 kg 10,49 €. Riekstu maisījums 200 gramu, 1,99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: Ielūdzam uz Malpils Zemeņu svētkiem. Šogad Zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam Zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Apakšveikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz apakšveikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā apakšveikals.lv. Nenokavē. Apakšbazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max zivjuēļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
5: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: Vecākais joprojām pastāvošais futbola klubs pasaulē ir Sheffield FC, kas tika dibināts pirms 169 gadiem Anglijā un tiek uzskatīts par klubu futbola aizsākumu. Visvairāk FIFA pasaules kausa tituli ir izcienījis Brazīlija, 5 reizes turklāt. Tā ir vienīgā izlase, kas piedalīsies visos pasaules kausa fināla turnīros. Savukārt visbiežāk pasaules kausa finālos ir spēlējis Vācija, kas vienlaiks arī ir piedzīvojis visvairāk zaudējumu fināla spēlēs. Ātrākais vārtu gūvums pasaules kausa vēsturē tika fiksēts jau pēc 11 sekundēm. To 2002. Gadā guva Turcijas izlases spēlētājs Hakans Šukurs. Bet viena no rezultatīvākajām spēlēm notika 1954. Gadā, kad Austrija ar 7-5 pārspēja Šveici. Kopā mačā tiekot pie gūtiem 12 vārtiem.
2: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Bet šodien līdz pulksten 12. pēcpusdienā notiks sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu. Par to informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes Latvijā aprīkotas ar ķiverēm un bruņuvestēm. Bruņuvestes un ķiveres iegādātas ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt mediķus iespējamās krīzes situācijās. Rēzeknes pašvaldība pērn rīkojusi gandrīz 130 amatu konkursus. Meklēti darbinieki gan vadošos amatos, gan dažādu jomu speciālisti. Būtisks faktors ir konkurētspējīgs atalgojums, kur pašvaldībai jākonkurē ar privāto sektoru, kā arī joprojām pastāv ievērojama atalgojuma atšķirības starp dažādiem Latvijas reģioniem, kas veicina kvalificētu darbinieku migrāciju, tā pauž pašvaldībā. Citur pasaulē, Spānijas dienvidos pie Almerijas, ceturtdienas vakarā 12 cilvēki gāja bojā sauļas ugunsgrēkā. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Šī gada pirmajos 6 mēnešos Ukrainas uzbrukuma dēļ pilnībā vai daļēji darbu ir pārtraukušas vismaz 13 naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijā. Līdz ar to Krievijas naftas pārstrādes jauda samazinājās par 25%, bet benzīna un dīzeļdegvielas ražošanas apjoms samazinājās par 30%. Tā aprēķinājas izdevums The Financial Times. Lidosta ASV Floridas štatā nosaukta ASV prezidenta Donalda Trumpa vārdā. Pātri no Trumpa un viņa atbalstītāju centienus iemūžināt viņa vārdu un tēlu visos iespējamos veidos. Lidosta, kas apmēram pusgadsimtu bija pazīstama kā Palm Beaches starptautiskā lidosta, atrodas netālu no Trumpa ģimenes golfa kluba kompleksā Mar-a-Lago.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
5: Top, top, top!
6: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
14: Pareizs laiks 12 dienā, pusdienlaiks. Veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem, skaidrosies pēcpusdienā vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaiga sodziņas, tik spilgta garša.
5: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
8: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
9: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
10: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
11: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, Ketchups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri, 3,99 €.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Francijas vīriešu futbola izlase nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā. Foxboro notikušajā ceturtdienas finālā spēlē Francija rezultātu 2-0 uzvarēja Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Ousmane Dembélé. Mbappé pasaules kausa fināla turnīros guvis 20 vārtus, kas ir par vieniem mazāk nekā rekordistam argentīnietim Lionelam Messi. Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas spēles uzvarētāju. Otras pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlē, kurās tiksies ar Norvēģiju ar Angliju un Argentīnu ar Šveici. Spānijas un Beļģijas futbola izlases cīnīsies šodien 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārdu neizšķietu pret Kaboverdi, kam sekoja uzvara pār Saudarābiju ar 4-0 un Urugvaju ar 1-0. Izslēgšanas turnīra pirmajā mačā Spāņi ar 3-0 bija pārāki pār Austriju, bet 8. Finālā ar 1-0 pārspēja Portugāli, gūstot vienīgos vārtus kompensācijas laikā. Arī Beļģija pagaidām spēlējusi bez zaudējumiem. Pirmajā grupas mačā Beļģija ar 1-1 cīnījās neizšķirti ar Ēģipti, bet pēc tam spēlēja bez vārtu neizšķirti ar Irānu un ar 5-1 sagrāva Jaunzēlandi. Izlēgšanas turnīra pirmajā kārtā Beļģija ar 3-2 vien papildu laikā pārspēja Senegālu un 8. Finālā ar 4-1 uzvarēja ASV.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija un pacientu šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Sirds transplantācija ir augstākā sarežģītības ārstēšanas metode pacientiem ar galēju smagu sirds maspēju. Transplantācijas ārstēšana Latvijā pilnībā apmaksā valsts. Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle jaunākajā Eiropas Savienības 100 ietekmīgāko Eiropas parlamenta deputātu reitingā ir indots dalītajā 10. Vietā. Vērtējumā ņemti vērā deputātu ieņemti amati, darbs likuma projektu sagatavošanā, politisko grupu darba koordinēšana komitejās un iesaisti citos Eiropas parlamenta lēmumu pieņemšanas procesos. Reitingā pirmajā simtniekā iekļuvuši 4 Baltijas valstu deputāti. No Latvijas Eiropas parlamenta deputātiem Ivars Ieps ir indots 85. Vietā, bet Inese Vaidere 110. Vietā. Pasaules dabas fonds Jūlija Izskaņa aicina dabas zinātņu skolotājus uz 2 dienu radošo semināru, lai atvaļinājuma laikā atjaunotu spēkus dabā un gūtu jaunas idejas mūsdienīgai vides izglītībai. Kas konto mediju grupai pastāstīja Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane kopā ar ekspertiem dalībnieki izzinās aktuālās ekoloģijas tēmas, aprites ekonomiku un veidus, kā mācību saturu padarīt skolēniem saistošāku.
1: Primāri skolotājiem tas ir galvenais iegūmas kā materiāli, kas tālāk tiks no mūsu puses veidoti, kas būs pārsvarā gan video formāts, kas mūsuprāt šobrīd liekas, kad ir tāds galvenais formāts, kas jauniešiem ir uztveramākais. Mēs, protams, vēlamies runāt par šiem te dabas jautājumiem, kā veidot mūsu darbības un visu, ko mēs darām, lai tas viss kļūst ilgtspējīgāks, lai mēs visi izjūtam un saprotam to savu atbildību, ko mēs varam darīt labāk. Un jaunieši ir tas mūsu kapitāls, kas būs tālāk jau turpmākie lēmumu pieņēmēji, arī tie, kas ikdienā savus lēmumus pieņem kaut kādās ikdienas izvēlēs.
0: Tā Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane. Semināram pieteikties aicināti dažādu vecumu un pieredzes līmeņu pedagogi, kas pasniedz dabas zinātņu jomas priekšmetus. Dalība ir bez maksas, pieteikšanās atvērta līdz 19. jūlijam. Otrdiena 14. jūlijā Izglītības un zinātnes ministri informēs par centralizēto eksāmenu uz sākotnējiem rezultātiem. No 28. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējie vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
8: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
9: Jūs cenlauzīs pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV.
10: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17. vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Postēlo, Mārtiņš Žegliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Dvio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
11: Piektdiena, 10. jūlijas, pulksten viens dienā, sveiciens pulksten vienos, sveiciens arī vārda dienā, šodien Lija, Odrija, Olivija un Olivers saņem sveicienus. Daudz laimes tev dzimšanas dienā, piektdiena, skaista diena, lai svinātu, vārda diena, dzimšanas diena, jebko. Radio Skonto. Tad nu svinam kopā, kopā ar Radio Skonto, kopā ar labu mūziku, kopā ar tevi studijā no šī brīža Aleksandrs. Tūšos novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

272, 8855, tālrunis radies konto studijā, ja nogadījumā kāda ziņa zvani vai raksta, sūta īziņas un WhatsApp ziņas 272, 8855, tikmēr mēs turpinām ar labu mūziku tavā radies kontā.

dažādību tavas mūzikas pasaulē. Prāta vētru nomaina Atomic Kitten. Ceturksnis pār vieniem. Labu apetīti visiem tiem, kam šobrīd pusdienlaiks. Kopā ar Radio Skautā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrojas, pēcpusdienā vietām neliels lietus, iespējams arī pārkoņu negaiss, ziemeļu, arī ziemeļa austrumu un austrumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcēs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
6: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rezeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express, tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, Ketchups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €.

Destination Calabria. Izskanrādījās kontaveļņos dziesmu, kas savulaik ar savu videoklipu tieši piesaistījusi lielu uzmanību tā pikantuma dēļ, ja tā var teikt. Katrai mākslai savas skatītājs pilnīgi noteikti arī šai. Mūsdienās jau daudz citādākas lietas arī pieļaujamas, vai ne? Bet mēs turpinām ar labu mūziku, tavā radio konto 13 un nu jau 37 minūtes. Mobijs ar nedaudz citu noskaņu radio konto ētrā.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
10: FIFA čempionāts iet gaisā jau kuro dienu, arī tev ir iespēja sajusties kā daļai no šī te lielā notikuma piedaloties spēlē, kamēr viņi cīnās par šo te pasaules kausu futbolā, tikmēr šeit tev ir iespēja cīnīties par galda futbolu, pierādīt savas zināšanas un uzvarēt konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tātad tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, kā jau minēja galda futbola, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Uzmanību! Šīs dienas jautājums. Kura pilsēta uzņems FIFA pasaules kausa finālu šogad? A. New Jersey, B. Mexico un C. Montreal. Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
9: Tā bija radioskonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

Pēc stundas beigām vien nepilnas 10 minūtes, stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa. Jaunā stundā ieskatīsimies portālā Days of the Year, kāda šodien alternatīvās svinamās dienas ir jau ieskatījos. Viena no tām ir tāda mīlīga, jāsaka tā, kapibaras diena šodien var svinēt. Tas droši vien pēc Straumas animācijas filmas. Kapibara ļoti liela popularitāte ieguva vismaz šeit pie mums.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien stāja spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, tostarp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Regulējuma mērķis ir nodrošināt skaidru un vienotu rīcību situācijās, kad militāru incidentu dēļ Latvijas teritorijā nodarīti zaudējumi. Citviet pasaulē. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 11 cilvēki gājuši bojās savvaļas ugunsgrēkā. Vēl 19 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēs pazudušiem. Liesmas izdedzinājušas aptuveni 3150 hektāru lielu platību. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties aptuveni līdz 40 grādiem. Varas iestādes nav apstiprinājušas ugunsgrēka cēloni. Aizvadītie naktī Krievi uzbrukusi Ukrainai ar 137 dažādu tipu droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 114 dronus. Tikmēr Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Ir sākusies globālā pieprasījuma pēc naftas atkopšanās, jo caura strateģiski nozīmīgo Hormūza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Saskaņā ar aģentūras datiem pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi, kopš ASV un Izraels uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tuvajos austrumos. Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ziņo telekanāls CNN, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Irānas valdība šo plānu esot izstrādājusi pavisam nesen. Kā norāda CNN, brīdinājums varētu būt arī mēģinājums ietekmēt Trumpa lēmumus par karu ar Irānu. Atgriežoties Latvijā, Cēsī šodien un rīt interesentus pulcēs saruna festivāls Lampa, kura laikā 66 norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumi. Tajos pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālai veselībai un demokrātijai. Festivāla centrālais jautājums šogad ir, par ko nedrīkst nerunāt. Rīt, 18.30 uz skatuves dodas sāksies radio tev diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai. Radio Skondo.
2: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase orģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garis kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
9: Zemās cenas spīd spoži! Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi!
10: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
11: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Tūlīt 2:00. Šodien piekdiena, 10. jūlijs, Lija, Odrija, Olivija un Olivers saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Mums visiem sveicienus piekdienā, iespējams noslēdzošā darba diena tev šodien, šajā nedēļā un priekšā foršas brīvdienas. Līdz tām noteikti vēl tiksim, bet vēl mazliet pastrādājam. Strādājam kopā šeit studijā Aleksandrs Tugušavs pie mikrofona un mūzikas pultes kopā ar tevi. Ar labu mūziku!

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunas radio konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksta, tad uz mobilo īziņas, WhatsApp ziņas pieņemam uz 2-7-2-2-8-8-5-5. Tikmēr par to atvainošanos. I'm holding on your own.

0: Pēc brīža turpināsim ar Otavanu un Hands up, baby, hands up, give me your heart, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Šodien Latvijā mainīgs mākoņa daudzums brīžiem skaidrojas, pēcpusdienā vietām nelielas lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pārsvarā ziemeļu, ziemeļaustrumu un austrumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams izlaicīgas lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 22 grādi. Nakts sākumā vietām vēl skaidrosies, mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelielas lietus, bet nakts otrajā pusē Latvijai pietuvosies jauna nokrišana zona un Latvijas lielākajā daļā tiek prognozēts lietus nakts otrajā pusē un no rīta. Saglabāsies lēns, mainīgi virzieni vēža gaisa temperatūra šonakt plus 12, plus 17 grādi. Arī Rīgā līdzīgi nakts sākumā vēl skaidrosies, bet tad mākoņi un lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šonakt plus 16, plus 18.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jau 11. Jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. Jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
9: Top, top!
10: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
11: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
12: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

Kā solīts, mazliet šīs enerģijas caur Otavonu arī sajūtām šajā piekdienā. Turpinām ar tādu piekdienas noskaņu, ja tā var teikt. Jasper Forks un River Flows in You. Tāds iespējams tieši piekdienai piestāvīgs. Varbūt kādam garākam ceļam, ja sēd automašīnā pie stūras, man es kāpēc tādu vizualizāciju nāk prātā. Bet laiks arī atgādināt par apsveikumu pastu. Darbadienās ar 15.30 sveicam gaviļnieces, gaviļniekus šodien arī sveiksim. Nolasīšu arī īpašos sveicienus, ja tev ir kāds, ko īpaši vēlies sveikt, tad sūti savu sveicienu īsu, kodolīgu un e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv, sveiciens at radioskonto.lv.

0: 14.13. minūtes Imagine Dragons arī ir izskanējuši. Pēc brīža turpināsim ar Madness, ar House, bet līdz tam vēl nedaudz noderīgas informācijas, īpaši, ja tevi interesē būvniecība.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Digitālās tehnoloģijas arvien biežāk sastopamas arī būvlaukumos. Droni palīdz dažu minūšu laikā veikt teritorijas uzmērīšanu, kontrolēt būvdarbu progresu un sagatavot precīzus trīs dimensiju modeļus. Savukārt 3D lāzerskaneri ļauj salīdzināt uzbūvēto objektu ar projektā paredzēto un saulēcīgi konstatēt iespējamās novirzes. Tas samazina risku pieļaut dārgas kļūdas un uzlabo būvdarbu kvalitāti. Nozares eksperti uzsver, ka šīs tehnoloģijas būtiski ietaupa laiku un palīdz efektīvāk plānot resursus. Vienlaikus tās uzlabo darba drošību, jo daļu mērījumu iespējams veikt attālināti, nepakļaujot darbiniekus riskām. Paredzams, ka tuvāko gadu laikā droni un digitālā uzmērīšana kļūs par standartu lielākajā daļā būvniecības projektu. Paruna būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arotīgs trimmers Šepa pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Līdz tam beigām pavisam, pavisam nedaudz ir palicis. Autums debesīs arī ir izskanējuši ar Lilionu dziesmu, bet, nu, Rihanna un Calvin Harris. Tad jau ziņas par aktuālo Latvijām pasaulē pastāstīs Līga Buriņā.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Maijā salīdzinot ar aizvadītā gada maiju, Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par 4,8%, bet imports no Krievijas par 40,8%. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem maijā eksports uz Krieviju veidoja 70,7 miljonus eiro. Samazinājumu visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās sakaru nozaru ražojumu eksporta kritums par aptuveni 51%. Irijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā Salonā saplīsis logas stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris tika ievainots un nogādāts slimnīcā Salonikos, sākta notikušā izmeklēšana. Ķīna šodien pēc raķetes palaišanas veiksmīgi nosēdinājusi tās pirmo pakāpi, kas ir nozīmīgs sasniegums valsts kosmosa programmā. Šī ir pirmā reize, kad Ķīnai izdevies atgūt raķetes pirmo posmu. ASV uzņēmums SpaceX to praktizē jau vairākus gadus, lai samazinātu palaišanas izmaksas. Tuvojoties Ukrainas neatkarības 35. gadadienai, Latvijā uzsākta kampaņa Sievietes sargā Latviju atbalsta, kas konto mediju grupai pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone. Ukrainas bruņotajo spēkos aktīvajā kaujas zonā šobrīd cīnās aptuveni 10 tūkstoši sieviešu. Daudzas no viņām joprojām ikdienā izmanto ekipējumu, kas sākotnēji izstrādāts vīriešiem. Nepiemērotas bruņu vestes un formas tā ir pierobežo kustību brīvību un var radīt papildu riskus dzīvībai kaujas apstākļos.
1: Kampaņa ir ļoti specifiska, jo mēs fokusējamies tieši uz sieviešu formastērpiem. Kampaņas mērķis ir savākt ziedojumus, lai varētu iegādāties formastērpus, atbilstošu formastērpu tieši Ukrainas sievietēm dienošajām. Un tas ir ne tikai pats formastērps, bet arī bruņuvestis, kas ir ļoti svarīgi, un arī specifiski starpsezonai domātie ekipējuma sastāvdaļas. Var ziedot caur portālu ziedot LV, kurā ir izveidota iespēja tieši šai kampaņai var ziedot tur.
0: Tā NBS štāba bataljona komandieri pulkvede Antoņina Bļodone. Kampaņas laikā ir vairākas vietas, kura varēs satikt, redzēt un atbalstīt, kā arī sarunāties ar šīm Ukrainas sievietēm. Viena no šīm vietām šodien un rīt festivāla Lampa laikā, kur būs gan formas tērpi, gan iespēja ziedot.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, €10,49, riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi!
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Vaļīte! Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu paradīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
9: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, Ketchups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
10: Jau 1 minūte pār 3, šodien piekdiena, 10. jūlijas, Lija Odrija Olivija Olivers saņem sveicienus vārda dienā tev, daudz laimes dzimšanas dienā, mums visiem sveiciens piekdienā. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tūšās novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko tu darītu. Kā jau minēju, šodien dažādas svinamās dienas, alternatīvās kapibaras diena. Jā, jā, tieši šodien, ja par ēdieniem runājam vēl vēlajā pusdienlaikā, šodien kartupeļu frī diena, ko var svinēt, arī pasaules kebaba diena, arī to var nosvinēt, un meleņu lasīšanas diena, arī tādu var svinēt.

6-7-9-8-8-5-5 tālrunas radijas konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Bet nu stafet pārņem Davids Gete un Sijā tavā radijas konto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
6: Top, top, top!
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
8: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
9: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien piekdienā 10. jūlijā Lija, Odrija, Olivija un Olivera saņem mīļus un sirsnīgas sveicienas vārddienā. Daudz jo daudz gaviļnieču un gaviļnieku šodien, Liešs 640, mēdz būt untumaini iekārviņas iekšā, kas snauž, bet tad parādās un tad gadās, ka Lija neatzīst galējības. Stingri iegrožot saprāts pasargā viņu no visām pārmērībām darbā iegūd savu enerģiju nesautīgi. Olivija 926, Olivijas arī so 172. Olivija ir tāda, kas izveicīga un ar ironiju neskopojas, atzīst vispār zināms mērenus spriedumus glabā sevī pārdzīvotās kaislības. Meistarīgi māk izlikties, ja nepieciešams, un ar bezrūpīgu smaidu slēpj nicinājumu pret to, kas viņai nepatīk. Olivers 2755 Latvijā arī svin savu vārdienu daudz jau daudz laimes. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur palējas Levini, Kotāni, Buškāni, Uškāni, Bokāni, Bokumi. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Daudz jau daudz arī īpašo sveicienu šodien steidzos tos nolasīt. Jaukā un foršā Evija. Sveiciens Evijai dzimšanas dienā. Sirsnīgi sveicieni, lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smaidiem un skaistiem mirkļiem. Novēl veselību, mīlestību, iedvesmu un lai piepildās viss, ko sirds klusībā sapņo un kāro, lai katra jaunā diena nesko gaišu un īpašu. Diāna raksta šodien svētki ļoti super cilvēkam Lija Baha Kaufmane. Viņa ar savu komandu palīdz mums Anglijā saņemt un nosūtīt dāvanas no mīļajiem, lai ir cilvēks ar lielo burtu, jo dara savu darbu ļoti, ļoti atbildīgi un vienmēr visu var sarunāt. Novēlam izturību Lijai un šoferiem. Liels paldies no Diānas, Andra un Laumas. Uldis arī sūta sveicienus. Sirsnīgi sveicu savus bērnus, dēlu Edgaru 38 gadu jubilējā un meitu Madaru 31 gadu jubilējā. Šajā skaistajā saules apmirdzētajā dienā. Dzimšanas diena abiem bērniem dienā datumā sūtu apsveikumu pantiņu, tā viņš raksta. Šajā dienā kā nevienā, tev lai saules koža spīd prieks, lai rodas katrā dienā un lai laime sirdīmīt. Kaut ko arī no sevis var piebilst klāt, tā Uldis ļoti, ļoti vēlējies. Nu, protams, Ulda tev pašam sveicien šodien abu bērnu dzimšanas dienā, lai aug laimīgi, priecīgi un dar to, ko vēlas. Ar sveicieniem mēs turpināsim vēl pēc brīža, to šodien tiešām ir gan daudz, bet pavīdi nospēlēšu kādu foršu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Turpinām ar sveicieniem daudzskaitlīgajiem. Šodien neatceros, vai pateicu steigā vai nepateicu, bet sveiciens no Evijas. Sveiciens Evijai bija no Antas. Varbūt nepieminēju, bet tagad gan turpinām. Sūtam labas apetītes vēlējums veikala vadītājai Ievai Cigelmanei, no vēl piņķu veikala kolektīvs. Īpašais sveiciens un lielais paldies Ritvaram Tauriņam, kurš saorganizēja, un milzīgais paldies Arnim Blodonim par James Bond motociklu, tādu, ar kuru brauc James Bonds, kur šodien ir iespēja notestēt arī vienā foršā pasākumā vakarā. Lielais paldies par solīto James Bonda prēmiju, kurš tad ieradīsies James Bonda ekipējumā. Nu, te Jānis sūta sveicienus ļoti personalizētus, es tā saprotu. Šodien sveiciens arī moto braļiem un māsām, kuri brauc uz jau pieminēto nakts pasākumu. Pateicību par to, lai lielisks ceļavējuš motopilots novēl fantastisku braucienu. Vēl šodien sveicām pasaules rallī čempionu Oliveru Solbergu vārda dienā. Latvijas rallī fani sūta sveicienus. Olivers esot apgavis savu rallī karjeru un aizsācis tieši Latvijas rallijos. Kolosāli! Vēl vārda dienā sveicu Liju no Aglonas, lai viņai vienmēr labs noskaņojums, tā raksta Armands. Tikmēr vēl sveiciens Pēterim Puriņam. Paldies par jaukajām atmiņām, par sadarbību kopā braukšanā. Diemžēl šodien būs jābrauc attālināti draugs auto braucējs. Vēl viens īpašs sveiciens šodien. Īpašo sveicienu Ralfam Plūmam sūtam, kurš netic, ka var saņemt īpašo sveicienu visu laiku labākajā Radio Skonto. Wow, ok, labi, paldies. Šo īpašo sveicienu sūta vasaras darba īpašie draugi. Viss ir iespējams Ralfam Plūmam. Un rekur Roberts savukārt raksta, apsveic savu tēti Ilvaru Plūmi dzimšanas dienā. Roberts Brendons Plūmes. Nu, mums šodien daudz autovadītāju, daudz Plūmes, daudz sveicienu. Rekur sveiciens arī jaunlaulātajiem, Santai un Girtam. Oh, man šķiet, ka šeit ir mūsu kolēģi Santa, kas beidzot kļuvusi par Indriksonu. Santa un Girta, daudz laimes, lai ilgi un laimīgi. Šī gan ir forša ziņa, lai skaisti un priecīgi, lai jums vienmēr lieliskas melodijas vienā laidā, lai arī kur jūs būtu.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidi un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 11. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Das ne kast, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas ne kast, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā diennakts laikā, arī šajā piekdienas pēcpusdienā vēl pāris svinamās dienas šodien kaķīšu, mazo kaķīšu, kas nesen sadzimuši diena, tādu arī var nosvinēt. Ne uz kā bitei diena, ja tas tāds gan par bitēm, gan par tavām kājām, ja tīpaši ir kādas alerģijas. Un vēl šodien ir hronisko saslimšanu diena, atgādinājums par to, ka kā ir grūti sadzīvot, kā sadzīvot ar hroniskajām saslimšanām, bet jebkurai dzīvei ir vērtība. Un tā tālāk, un tā tālāk. Vēl svinamās dienas, protams, var apskatīt portālā Days of the Year, ja nu gadījumā ir tāda vēlme, iedvesmu kādu atrast, tad lūdzu. Bet līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz. Līga Puriņa jau ir šeit klāta studijā, gatava vēstīt par aktuālo Latvijā un pasaulē, bet līdz tam vēl kāda vasarīga dziesma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas brigādes Latvijā aprīkotas ar ķiverēm un bruņuvestēm, kas iegādātas ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus un nepieciešamību aizsargāt mediķus iespējamās krīzes situācijās. Tāpat brigāžu darbam iegādāti 19 jauni operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi, bet reģionos iekārtotas jaunas telpas katastrofu pārvaldības centros. Augstākā tiesa apmierinājusi CISS blakus sūdzību un apturējusi konkurences padomes lēmuma darbību daļā, ar kuru SS uzlikts pienākums precizēt vai ieviest skaidrus, tai piederošās tiešsaistes sludinājuma platformas SS.lv lietošanas noteikumus. Konkurences padome piemērojusi SS sodu teju 190 tūkstoši eiro apmērā par konkurējošas platformas attīstības kavēšanu. Šogad laikapstākļi ir labvēlīgi lobarības, sienu un skābabarības sagatavošanas darbiem, bet lielākais izaicinājums ir degvielas cenu svārstības. Biedrībā zemnieku saima gan norāda, ka sienu un skābabarības kvalitāte atšķiras atkarībā no saimniecības veida un pļaušanas laika. Galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl teju 600 pretendenti apstiprinājuši uzaicinājumu. Aptuveni 1000 skolēnu gaida uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un Rīgas valsts 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektātas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprinātu uzaicinājumu skaita tām seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Par futbolu. Francijas vīriešu futbola izlase nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā. Foxboro notikušajā 4. Fināla spēlē Francija rezultātu 2-0 uzvarēja Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Ousmane Dembélé. Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas spēles uzvarētāju. Otras pusfinālā pāris tiks noskaidrot spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna Šveici. Spānijas un Beļģijas futbola izlases cīnīsies šodien 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl, šodien Ventspilī notiek jūras svētku pasākumi, kad vakarā Reņķa dārzā izskanēs 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
6: Ventspils pilsēta piedāvā 10. Jūlijā 17. Vakarā Reņķa dārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštēlo, Mārtiņš Eglins, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle a grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls Ventspilī 10. Jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Piektdiena, 10. jūlijas, Lija, Odrija, Olivija, Olivers saņem sveiciens vārdu dienā, tev daudz laimi dzimšanas dienā. Viena minūte pār četriem, iespējams, darba diena ir noslēgusies, ar to es tevi arī apsveicu. Ja tev ir īsā darba diena, mēs pārējie vēl turpinām strādāt kopā ar... Radio Skonto! Tieši tā, studijā pie mikrofona un mūzikas pults, Aleksandrs Dugušavs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši krēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt viedriem.
6: Labas cenas Lats veikalos! Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. Radio.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra. Signetbanka.
5: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
7: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Tots. Bez sāru. Koncerta Tubums. Tauraņi lido. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tavs tubums, tas ir mans.
9: Tiekamies tuvumā.

Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Šā gada maijā, salīdzinot ar aizvadītā gada maiju, Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par 4,8%, bet imports no Krievijas par 40,8%. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem maijā eksports uz Krieviju veidoja 70,7 miljonus eiro. Samazinājumu visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskar nozaru ražojuma eksporta kritums par 51%. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā veiksmīgi veikta 50. sirds transplantācija.

0: Operācija un pacientu šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Sirds transplantācija ir augstākā sarežģītības ārstēšanas metode pacientiem ar galēju smagu sirds mazspēju. Transplantācijas ārstēšana Latvijā pilnībā apmaksā valsts. Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle jaunākajā Eiropas Savienības 100 ietekmīgāko Eiropas parlamenta deputātu reitingā ir indots dalītā 10. Vietā. Vērtējumā ņemti vērā deputātu ieņemami amati darbs likuma projektu sagatavošanā politisko grupu darba koordinēšana komitejās un iesaisti citos Eiropas parlamenta lēmumu pieņemšanas procesos. Reitinga pirmajā simtniekā iekļuvuši 4 Baltijas valstu deputāti. No Latvijas Eiropas parlamenta deputātiem Ivars Ijebs ir indots 85. Vietā, bet Inese Vaidere 110. Vietā. Otrdienē 14. Jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. Jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. Jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Ir sākusies globālā pieprasījuma pēc naftas atkopšanās, jo caur strateģiski nozīmīgo Hormūza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Saskaņā ar aģentūras datiem pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi, kopš ASV un Izraels uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tuvojos austrumos. Nacionālajam arhitektūras konkursam Latvijas arhitektūras gada balvai šogad pieteikti 43 darbi. Šogad konkursā pieteikts 31 objekts un 12 procesi. Spēcīgi darbi pieteikti Latvijas reģionos – Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Talso, Salaspilī, Jēkabpilī, Pavilostā un Ārciemā.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, 12,99 € un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
9: C Sveicam šodien piekdienā, 10. jūlijā, kad Lija, Odrija, Olivija un Olivers svin savu vārda dienu. Daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai kādi citi svētki, lai arī kur tu būtu, paliec kopā ar Radio Skonto šeit. Lieliskas melodijas vienā laidā. Pošu vakaru!

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakar koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
5: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi, Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Vasara ir īstais laiks doties ceļā un atklāt skaistākās vietas tepat Latvijā. Autoceļi kļūst dzīvāki un arvien vairāk ģimeņu un draugu izvēlas brīvdienas pavadīt apceļojot piekrasti, ezerus un mazpilsētas. Ceļu satiksmes speciālisti atgādina, pirms došanās ceļā ir vērts pārbaudīt riepu spiedienu, eļļas līmeni un brēmžu sistēmu, lai brauciens būtu drošs un bez rezēm. Labi sagatavota automašīna nozīmē lielāku komfortu un vairāka laika baudīt ceļojumu. Lai arī kurpa vēstu maršruts, svarīgākais ir nesteigties ievērot satiksmes noteikumus un izbaudīt ceļu. Katrs brauciens var kļūt par jaunu piedzīvojumu un skaistu vasaras atmiņu. Un vēl kāds interesants fakts. 2010. Gadā Zviedrijas pilsonis tika pieķerts Šveicē braucot ar ātrumu aptuveni 290 km/h. Viņam draudēja sots 1 miljonu Šveices franku apmērā. Soda nauda gan faktiski netika iekasēta kā tūlītais maksājums. Šveicē par smagiem ceļu un satiksmes pārkāpumiem sodu var noteikt ņemot vērā pārkāpēja ienākumus un mantisko stāvokli, ne tikai pārkāpuma smagumu, tāpēc turīgiem cilvēkiem sodi var sasniegt pat vairāk nekā miljonu franku.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
7: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Valsts policija Mārupes novadā atsevinājusi 500 000 nelegālo cigarešu. Veicot kratīšanu vīriešu lietošanu esošu automašīnā un dzīvesvietā, policija konstatēja dažādu marku cigaretes. Personas noziedzīgo darbību rezultātā Latvijai nodarītie zaudējums ir teju 100 000 eiro. Jāatgādina, ka nodokļu un muitas policija nesen kādā citā lietā noliktam atradusi 500 000 nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona – Lietuvas pilsonis. Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes Latvijā aprīkotas ar ķiverēm un bruņuvestēm, kas iegādātas ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus un nepieciešamību aizsargāt mediķus,

0: iespējamās krīzes situācijās. Īrijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis logas stikls un lidmašīna bija spiests atgriezties Saloniku lidostā. Logām tuvākais pasažieris tika ievainots un nogādāts slimnīcā Salonikos sākta notikušā izmeklēšana. Ķīna šodien pēc raķetes palaišanas veiksmīgi nosēdinājusi tās pirmo pakāpi, kas ir nozīmīgs sasniegums valsts kosmosa programmā. Šī bija pirmā reize, kad Ķīnā izdevās atgūt raķetes pirmo posmu. ASV uzņēmums SpaceX to praktizē jau vairākus gadus, lai samazinātu palaišanas izmaksas. Latvijas basketbola treneris Igors Miglinieks atgriezīsies Ķīnā un būs Pekinas komandas DAX galvenā trenera palīgs. Trīskārtējā Ķīnas čempiona iepriekšējā sezonā pamatturnīrā ieņēma 4. vietu, bet izslēgšanas turnīrā apstājās pusfinālā. Ķīnā Miglinieks strādājas vairāk nekā 10 gadus dažādu komandu treneru kolektīvos. Karjeras laikā viņš strādājas arī Krievijā, Kiprā, Polijā, Ukrainā un Latvijā. Miglinieks bija viens no Latvijas labākajiem saspēles vadītājiem 80. un 90. gados. Viņš ir spēlējis PSRS izlasē, ar kuru 1988. Gada olimpiskajā spēlēs tika pies zelta medaļas. Un vēl, pēc lietainā laika nedaudz pazeminājusies ūdens temperatūra Rīgas peldvietās. Pašlaik vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur ūdens temperatūra ir ap plus 21 grādu. Tikmēr nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgas silts laiks, piemēram svētdien. Dienā gaisa temperatūra būs 22-26 grādi.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Baļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu paradīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Sveicieni šodien piekdienā, 10. jūlijā, kad Lija, Odrija, Olivija un Olivers svin savu vārda dienu. Daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai kāda cita svētki, lai arī kur tu būtu, paliec kopā ar Radio Skonto šeit. Lieliskas melodijas vienā laidā. Poršu vakaru!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš, razmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: izdevums no 5000 eiro. Banknote.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas! Vistavai redzēji ar 40% atlaidi! Vision Express – tavs redzes eksperts! Vairāk uzzini Vision Express LV!
6: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 €. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
7: Radio Skonto!
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Francijas vīriešu futbola izlase nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā. Foxborough notikušajā 4. Finālā spēlē Francija rezultātu 2-0 uzvarēja Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Ousmane Dembélé. Mbappé pasaules kausa fināla turnīros guvis 20 vārtus, kas ir par vieniem mazāk nekā rekordistam argentīnietim Lionelam Messi. Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas spēles uzvarētāju. Otras pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlē, kurās tiksies ar Norvēģiju ar Angliju un Argentīnu ar Šveici. Spānijas un Beļģijas futbola izlases cīnīsies šodien 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārdu neizšķietu pret Kaboverdi, kam sekoja uzvara pār Saudarābiju ar 4-0 un Urugvaju ar 1-0. Izslēgšanas turnīra pirmajā mačā Spāņa ar 3-0 bija pārāki pār Austriju, bet 8. Finālā ar 1-0 pārspēja Portugāli, gūstot vienīgos vārtus kompensācijas laikā. Arī Beļģija pagaidām spēlējusi bez zaudējumiem. Pirmajā grupas mačā Beļģija ar 1-1 cīnījās neizšķirti ar Ēģipti, bet pēc tam spēlēja bez vārtu neizšķirti ar Irānu un ar 5-1 sagrāva Jaunzēlandi. Izlēgšanas turnīra pirmajā kārtā Beļģija ar 3-2 vien papildu laikā pārspēja Senegālu un 8. Finālā ar 4-1 uzvarēja ASV.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūku konkurss. Vakara koncertā – Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilans, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info – malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam – melones Vidusāzijas. 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs – 3,99 €. Kafijai Lavaca – 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu!
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slipsvītra prāta vētra Signet Banka.
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labvakarīgā!
7: Tots.
8: Bez zāru.
7: Koncertā Tubums.
8: Taurēji lido.
7: 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tavs tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.
11: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, razmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā – biļetes biļešu paradīzē.
5: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €. Top, top,
8: top! Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: 10. un 11. jūlijā Saulkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidi un noskaņa pēc solī maģija un nakts vāles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Saulkrasti. Biļetes paradīzē.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzēm. Radio

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcija. Visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radios konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, razmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signet banka.
8: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta.
8: Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem.
9: Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā.
8: Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM.
9: Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūkt.

0: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē! Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Aļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
7: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Eiro aptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
7: Top, top!
8: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti.
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā

0: Un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Poštēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. Cāļu spārni Rimi 2 eiro 75 centi kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Good Sleep Spray - dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray - uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāja bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam brokoļi 99 centi, cāļu spārni Rimi 2 eiro 75 centi kilogramā. Viens Rimi Smart, 1 litrs 54 centi. Rimi.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaiga sodziņas tik spilgta garša?
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, bies un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaids lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaids lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
6: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

0: Radio Skonto - mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Man rāda doma, ko nevar atļaut un nevar.

0: E-robums, E-robums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
3: Ei, cilvēk, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers.

0: Arbor. Nu, ko tu nes?
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
2: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, razmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.